Ovo je draga devojka koja mi je izbavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da...

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
1: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

se borila, mučila, grešila, a ja ispade loš. Volela, ljubila, pazila, mazila, srce mi davala, sve usisavala i hoćeš sada sve ovo da nabrajam još. Radila, gradila, stvarala, davala, pravila, lomila, dugo se borila, mučila, grešila, a ja ispade loš. Jekao.

0: sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio KFOR, the number one music station.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K.

0: Jesi li dobio ukućci Dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Rosie Gaines.
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: Radio KFOR.
4: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: I si li je dobio ukućci dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro, idemo lagano, 7 sati 4 minuta, vreme je za jutarnji program Buđenje na talasima K4 radija.
1: Tako je, narode, dobro jutro sa moje strane, bude vas Bojan i Pajče do 10 časova. Očekuje vas, kao i pobiču, jedna jako zanimljiva tema, a pored teme Bojane tu su i ostale informacije.
0: Svakako, malo informacije iz kulture, sporta, servisne informacije, stanje na putevima, vremenska prognoza, bit će tu svega pomalo, listat ćemo malo i muzički kalendar, a boga mi i naš sajt.
1: Upravo tako je, narode, tako da ostanite uz 96.6, sledi novi zadnji jutarnjeg programa Buđenje. Bojane, jako brzo tema isiš.
0: Upravo tako.

0: Da, napomenuli smo da i ovoga jutra imamo jednu zanimljivu temu za vas. Tema je da li je gore kada vas neko slaže ili kada vas razočara.
1: Da, eto nešto, ajde kažemo, jako zanimljivo ovoga jutra, se očekuje do 10 sati. Znate brojeve telefona i da čujemo neko vaše mišljenje. Dakle, šta je gore? Kad neko konstantno laže ili kad vas neko jednostavno razočara?
0: Da, Neđo, ajde, ako ti mene pitaš ovako sada, ja bih dao neki odgovor. Nekako mi je ovo povezano. Ako me taj neko slaže, onda me i razočarao, definitivno. Tako da, nekako mi je povezano jedno sa drugim. Ili ako me razočara, verovatno postoji razlog zašto je to uradio, slagao me.
1: Hajde, do 10 sati možda dođemo do nekih, nekih odgovora, zaključaka, tu su i naši slušalci, pa narode...
0: Sigurno su različite iskustva.
1: Tako je, saznaćete, barem oni koji ne znaju, na koji način to možete danas kontaktirati.

0: Monastak obuđenja malo i podaci o vremenu kažu trenutno u Prištini i okolini 15 stepeni.
1: Da, lepo prijatno jutro, ukoliko ste ustali rano, krenuli na posao ili se spremate nešto da radite. Danas brojimo do 27, Bojane, koliko vidim, nekih 28, ajde u lokalu, sve toplije u danima pred nama.
0: Upravo tako, sutra do 28, 29, već u danima vikenda i do 30, 31 stepen, a već posle nedelja, o tom potom rano je da pričamo, ali i dalje temperatura raste.
1: Tako je, narod je kalendarski, eto, leto samo što nije i zakoračilo, tako da takvim tempom nam stižu i temperature. Danas do 27, već petak, vikend, idemo i do 30.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: Tema buđenja, da li je gore kada vas neko slaže ili kada vas razočara?
1: Da, kaže, laž protiv razočarenja. Možemo to tako da, da kažemo, tako, da. Odnos uzroka i neka vrsta posljedica. Može li se reći, Bojana, da je laž recimo često uzroka, razočarenje posljedice?
0: Pa može da. Zavisi, ne znam, ajde da čujemo šta naši slušalci o tome misle, o tome pričamo sve do 10 sati. Pišite, javite se na 049-950-951 da čujemo kako je vaše mišljenje, da li je gore kada vas neko slaže ili kada vas razočara.

0: Radio KFOR, 96.6 FM. Life needs music.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Nući. 100%.
11: 100% suprotno.
12: You got the severa.
11: Ja s tobom bih probao.
12: Sve što sam žela.
11: 100% suprotno.
9: Mesto broj 9.
10: Prince. Euforija.
13: Ma

0: Mesto broj 5.
1: Nadija i Devito. Uspori dečače.
2: Pa su mladića, previše slabića. Otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Pukle u sto bjelića.
0: Mesto broj 4.
1: Jovana Pajić. Dođe meni.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Da, u nastavku buđenja malo i proveravamo kako je situacija na prelazima, ima li gužve, nema gužve. Neđo, ti nam donosiš neke informacije najsvežije.
1: Najsvežije, da. Ovako, pa nema gužve trenutno, barem je to onako po informacijama koje mi imamo i raspolažimo ovdje. Ukoliko neko od naših slušalca se nalazi na licu mesta na nekom od prelaza Bojane, da, uvijek nas može obavestiti, ali ono što mi znamo nema.
0: Da, okay. Svakako može da nam piše na poznati naš telefon 0499509951, Viber naš je aktivan, tako da bilo koju informaciju može da podeli sa nama.
1: Atomsko sklonište, jako brzo, ne menjajte frekvencije, dobro jutro, bude vas do 10 časova, Bojan i Pajče.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Idemo lagano, malo listamo i naš sajt radiofor.com kroz 2, gde svakodnevno mogu se pronaći različite vesti, informacije, tako da i ovoga jutra pričamo o Međunarodnom danu održive gastronomije.
1: Tako je, održiva gastronomija koje su proglasile Ujedinjene nacije. Ovaj dan nas podsjeća da hrana koju jedemo ima direktan uticaj na našu planetu, zdravlje i lokalne zajednice. Održiva gastronomija podrazumeva kuhinju koja vodi računa o poreklu namirnica, načinu na koji se hrana uzgaja i kako stiže pre svega do naših tanjira. A to je rekao, da kažemo, kratka poruka.
0: Da, ajde, opširnije ovome, kao što sam rekao, možete da čitate na našem sajtu radiofo.com kroz 2, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama, Facebook stranici, Instagram nalogu.

0: Dobro jutro, narode, dobrodošli, 966, jutarnji program Buđenje, vaši domaćini Bojan i Pajče. Jedna jako zanimljiva tema, Bojane, do 10 sati, da li je gore kad vas neko slaže ili razočara?
1: Da, počeli smo temu u prvom satu, nekako čini mi se da su laži i razočarenje nekako povezani, to je makar moje mišljenje, ali voleo bi da čujem šta misli naši slušalci o ovoj temi. Siguran sam da su različite iskustva mnogih ljudi, razočarenje dođe, što bi rekli, je li ovo uzročno-posljedična veza?
0: Znaš kako, laž nosi namet, definitivno.

0: daš neko kad slaže da svesno iskrivljuje istinu.
1: Da, najgore, da, najgore kada se ta laža ponavlja iz dana u dan i situaciju u situaciju, tako da, da ide u nedogled. Da, da vas čujemo, 0499 505 0951.

0: Gold, Zlato, Spandio Ballet, 8 sati i 14 minuta, poziv za sve one koji nas slušaju, poziv za sve one koji su u autima i jako veseli, poziv za male princeze koje su poslali jedan jako simpatičan video. E sad, u nastavku mimovi od 16 do 17 sati radnim danima narodu, pa mi naravno eto, možemo da napravimo jedan kratki uvod za današnju emisiju.
1: Da, upravo tako, danas kolega Vlada sa vama bit će u tom terminu, gde će umjesto vas da lista društvene mreže i da tražite smešne mimove, ali ajde za početak da imamo ovaj eto par mimova ovoga jutra. Da, ajde, hoćeš ti neđu prvi?
0: Ajde. Naravno. Kaže, obrati pažnju, kaže, ne kaže se alkohol, nego omekšivač za dušu.
1: Sigurno miriši, da.
0: može, da.
1: Jel znaš ti šta prvo crkne kod golfa dvojke?
0: Golfa dvojke?
1: Da, šta prvo crkne?
0: Pa ne znam.
1: Pa, vlasnik.
0: Ok, narode, eto, uvod za novo izdanje emisije Mim po Mim od 16 do 17 sati.

0: idemo lagano u nastavku buđenja, malo i o muzičkom kalendaru, šta je to što je obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju. 18. jun, ima svašta, dosta datuma vezano, to je dosta događaja za ovaj datum muzički.
1: Jest, Bojane, baš tako, ja sam izdvojio naravno kao pobeče jedno dva datuma. Ajde, idemo do godine 2016. kada je Adele proglašena tekstopiscem godine i sve to na dodeli nagrada Ivor Novella Awards, jednom od najprestižnijih britanskih muzičkih priznanja. Ali moram da dodam i datum, 1942. godine je u pitanju, 18. jun, kada je rođen Paul McCartney, jedan od najuticajnijih autora u istoriji popularne muzike. Nećemo čuti McCartneya, ali hoćemo Adele, Rolling in the Deep. Uživajte.
0: Može.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: tema buđenja, da li je gore kada vas neko slaže ili kada vas razočara, o tome pričamo sve do 10 sati.
1: Znaš kako, Bojane, ako neko te razočara, neko nas razočara, to može možda dođe i bez neke loše namere, znaš. Ajde, razočarao sam te, ne znam, iz ovog ili onog razloga, ali nije bilo nekih loših namera prema tebi.
0: Da.
1: Ali ako neko obeća pa ne ispuni zbog toga i toga, onda to je nešto malo drugačije. Ali laž je laž, znaš, laž je svesno te slagao. Sad, postoji da li postoji mala ili velika laž?
0: Pa, laž je laž.
1: Da, laž je laž.
0: Laž je laž, slago si ti, šta god.
1: Da.
0: Da li, eto, mnogi kažu da to razočarenje nekako na neki način duže boli. Nekako laž je to, ajde, prošlo je, idemo do naredne laži, to je to, neću ti te opominjati, ali razočarenje zna da boli duže.
1: Da, ajmo, narode, da čujemo neko vaše mišljenje. 049-950-951. Seconds, we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: A, kao i svakog dana, tako i danas. U terminu od 17 do 18 sati novo izdanje emisije Greatest Hits, u kojoj slušamo najveće hitove, tako bit će i danas. A između ostalog, šta danas slušamo, čućete sada.
1: Da, ovako, dosta toga dobrog i kvalitetnog. Everlast, White Trash, Beautiful. Tu je Timbaland, One Republic, Apologize. Zatim imamo Amy Winehouse, Rehab, Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, Leona Lewis je tu, Better in Time, Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar i mnogi, mnogi drugi kvalitetni izvođači vas očekuju, narode, u terminu od 17 do 18 sati.
0: To bi rekli sve hit do hita.
1: Pa naravno, nisam znao zaista ovako šta da izaberem, pa je odluka pala na Amy Winehouse i numeru Rehab, tako da, narode, uživajte.
0: Nisi pogrešio.

0: Jesi li da objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira,

0: Talasi Kefo, radija, slušate jutarnji program Buđenje. Evo nas na kraju drugog sata našeg druženja i u ovome satu proveravamo kako je to trenutno vreme i kakva nas danas očekuje temperatura.
1: 20 stepeni trenutna temperatura, brojimo Bojane do nekih 27-28, dosta sunčanih intervala nas očekuje i noć će biti jako prijatna, barem za sve one koji planiraju možda negde da izlazi, oko nekih 13 stepeni nas očekuje, ali po onome što vidimo u narednim danima sve toplije i toplije.
0: Da, temperatura iće i do 31-32, pa tako nas i u nedelju upravo očekuje toliko, 32 maksimalno dnevna temperatura.
1: Čujemo se za otprilike nekih 5-6 minuta na otvaranju trećeg i ujedno posljednjeg časa našeg druženja kroz Buđenje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Dobro jutro, još jednom 9 sati 4 minuta, evo nas na u trećem, početak trećeg i posljednjeg sata druženja jutarnjeg programa Buđenje.
1: Da, tema jutra je da li više pamtite ko vas je slagao ili ko vas je razočarao, recimo, ajde budemo onako direktni što bi se reklo. Da li je gora jedna velika laž ili više malih razočarenja kroz vreme?
0: Neka mala razočarenja čini mi se da izazovu tu neku ljutnju i bes, ali da to traje kratko.
1: Da. Evo pitamo vas, narode, dakle, da li više pamtite ko vas je slagao ili ko vas je razočarao?
0: Ajde. Čišite na 0499505951, dajte svoj komentar da čujemo kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče.

0: a svakog ponedeljka i četvrtka na našoj Facebook stranici Radio Kvor Srpski možete pronaći pitanje dana na koje samo na Facebook stranici, znači na koje možete da date i svoj komentar.
1: Da, evo ovoga dana, da kažemo nešto jako zanimljivo, vas očekuje na našem...
0: Nostalgično.
1: Na našem Facebook profilu, dakle, sladoled. Ali sladoled iz 90-ih godina, nekako su se tad pojavile mnoge vrste, da kažemo, različitih sladoleda.
0: Pamtimo ih.
1: Ali mi smo postavili ovako dva pitanja, da kažemo, dve vrste sladoleda, jedan je rumenko, a drugi je čokomoko.
0: Da.
1: Jel pamtiš ti rumenke i čokomoko?
0: Da, onaj rumenko je bio najjeftiniji.
1: Da, jeste. Nekako živa voda.
0: živa crvena voda.
1: Voda, da. Ali dobro, evo, narode, možete pronaći na našem Facebook profilu, dakle, eto, pitanje dana, rumenko ili čokomoko, koji sladoled vas odmah vraća u detinjstvo.
0: Šaljite svoj komentar.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Jutro narode, verujem da svi oni koji nas prate od sedam znaju da pričamo nešto na temu laž, razočarenje.
1: Šta je gore, da.
0: Šta je gore, da.
1: Evo što se ove teme tiče, javio se Miki, on kaže po mom mišljenju gore je kada vas neko razočara, na laž mogu da oprostim, ali razočarenje teško zaboravljam. Eto, to je njegovo mišljenje.
0: Dobro, eto, poziv za Miki, poziv naravno svim našim slušalcima, da li biste radije čuli ružnu istinu ili lepu laž.
1: Šarenu laž.
0: 049 950 951.

0: Ќе да ни програме буѓење, Бојани Пајчо, ваши домаќини. Сад на ред је стигао и мало спорт. Бојане, светско првенство је оно што је дефинитивно најактуелније, не само ових дана, већ и претходних недеља, а и наредних недеља. Naj, da kažemo, sporednija stvar na svetu.
1: Da, 23. mundijal igra se u tri zemlje domaćina, 39 dana traje, dosta zanimljivih utakmica. Evo, juče, na primjer, sedmi dan takmičenja donio je i tekako zanimljive utakmice. Malo pre smo baš komentarisali utakmicu koja je obeležila taj dan jučerašnji, pa, definitivno, da.
0: I dosadašnji tok prvenstva, definitivno, da. Ne zbog šest golova, već i zbog same prikazane igre, pre svega Engleza. Hrvati su bili, kao i po običaju, jako nezgodna selekcija. Vidi se da tu sad fali malo svježine, malo mlađih snaga, ali vidjet ćemo, oni u zadnjih, recimo koliko, skoro 30 godina su u samom vrhu evropskog i svjetskog fudbala, tako da
1: apsolutno, i bez obzira da od ovaj poraz Hrvatske, da kažem, definitivno, od Engleske, bilo inače 4-2 za Engleze, utakmica itekako zanimljiva, ali opet je taj neki početak prvenstva. I tekako ima još da se igra. Evo, kratko pročitat ću rezultate od juče. Irak, Norveška 1-4, Argentina, Alžir 3-0, Austrija, Jordan 3-1, Portugal, Kongo 1-1 i Engleska, Hrvatska 4-2.
0: Gana, Panama 1-0, da se nadovežem, Uzbekistan, Kolumbija 1-3, nešto malo kasnije, danas Češka, Južna Afrika i Švajcarska, Bosna. To su utakmice koje otvaraju drugo kolo.
1: Da.

0: broj 5.
1: Nadija ide Vito. Uspori dečače.
2: Pa so mladića, previše slabića. Otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Pukle u sto delića.
0: Mesto broj 4.
1: Jovana Pajić. Dođe meni.

0: I stigli smo do onog trenutka kada da moramo i možemo da zaključimo temu buđenja, da li je gore kada vas neko slaže ili kada vas neko razočara. O tome smo pričali, evo, skoro 3 sata.
1: Zaključak je, Bojane, jednostavan. Šta misliš?
0: Pa,
1: laž vas prevari brzo, je tako? Kad neko slaže, slago je, nema.
0: Gotovo,
1: ode u eter. Da, ode u eter. Razočarenje ide onako polako.
0: Mnogo zavisi od koga dobiješ i tu laži i to razočarenje od osobe.
1: Ali naravno i jedno i drugo i laži i razočarenje nas nateraju recimo da sljedeći put budemo malo mudri, malo da budemo skeptični prema toj osobi, sumnjičaviji, da, prema takvim osobama.
0: Kaže, naučili smo na sebe, na svoj teške, da.
1: Što biste rekli.
0: Loše smo procenili.
1: Ali, znaš kako, ako te neko razočara, onda je iskusan. Ima iskustva.
0: Da.
1: Da, tako da, narode, eto, pričali smo zaista i dosta toga smo rekli i zanimljivog, i šaljivog, i ozbiljnog. Ne menjajte frekvencije, mi se čujemo za par minuta, nastavljamo sa jutarnjim programom buđenje, barem još nekih, ajde kažemo, 7 do 8 minuta.

0: noći. Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: 9 sati i 50 minuta, evo stigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje na K4 radiju.
1: Tako je, narod je bila jedna jako zanimljiva tema, odavno se nismo ispričali toliko
0: da.
1: Kada je u pitanju tema, ali tu su bile i ostale informacije zaista koje ste mogli i da čujete, da možda i saznate nešto novo, verujem da jeste. Koristim priliku Bojane i da pozovem naše slušatelje da posete našu Facebook stranicu, naš Instagram profil. E da, vidiš, zaboravili smo jedan podatak.
0: Da, bioskop.
1: Da, pored mnoštvo informacija, nekako smo eto bioskop zapostavili, jer imamo zaista odlične dve premijere danas.
0: Da, četvrtak je, ne zaboravite. Da.
1: Meni omiljeni Toy Story.
0: Da.
1: Jeste mi zaista jedan od omiljenih animiranih filmova. Možda ovi klinci sad, ova nova generacija, ne znam čemu ja pričam, ali nek pogledaju trailer. Možda će mi se svideti, nikad se ne zna. Imamo ga danas na veliko zadovoljstvo u Gračanici. Mi delimo dva puta po dve ulaznice.
0: Da, upravo tako. Posetite naš Instagram nalog, tamo možete da šaljete svoje komentare i da osvojite ulaznice.
1: Vrlo je lako. Narode, ne menjajte frekvencije, ja nastavljam druženje nakon 10 sati.
0: Ja vas pozdravljam.
1: Umetnik dana.
0: Umetnik dana, da, ostanite da saznate o kom umetniku pričamo.
1: Upravo tako.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

umetnik Dana, Steven Tyler, sastav Aerosmith. E sad ovako, prvi single grupe Aerosmith bila je čuvena numera Dream On. Naime, menadžer grupe je naterao članove benda da dele kuću i koncentrišu se na pisanje pesama za svoj prvi album. Steven Tyler se tako posvetio pisanju pesme Dream On, na kojoj je radio oko 6 godina i koju je pisao nekako u delovima. Na kraju je uspeo da je završi uz pomoć ostatka benda. Inače, gitarista Joe Perry je naveo da mu se nije dopadala pesma, ali je uvek smatrao da je dobra. Pesma je postala pravi svetski hit, a 2002. godine reper Eminem iskoristio ju je za svoju numeru Sing for the Moment. Naravno, mi u nastavku slušamo upravo pomenutu numeru Dream On.

Spomenik dana, Steven Tyler i sastav Aero Smith. E sad ovako, od kasnih 80-ih on je započeo nekoliko samostalnih poduhvata, uključujući gostovanje na projektima drugih umetnika, rad sa raznovrsnim umetnicima, kao što su recimo Alice Cooper, Motley Crue, Pink i mnogi drugi. Priključio se i američkom idolu bez znanja članova benda. Tyler je nastavio da snima i nastupa sa Aerosmithom i posle više od 45 godina u bendu. U maju 2015. godine Tyler je objavio i single Love Is Your Name i to je ono što ćemo jako brzo i čuti, ali prethodno idemo sa singlom Jenny's Got a Gun.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
4: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
3: Ali reči ostavljaju posljedice.
4: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
3: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
4: Ono što delite odražava koste.
3: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
5: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.
6: Jesi li vidio objavu koju si dele?
7: Da, zastao sam za sekund.
6: Zašto?
7: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
6: Pa šta si uradio?
7: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
6: Ima smisla.
7: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
3: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
8: Radio KFOR.
5: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

listi metal vokalista svih vremena. 2001. godine bio je primljen u Rock'n'Roll kuću slavnih sa Aerosmithom, a 2013. Tyler i njegov partner u pisanju pesama Joe Perry su dobili nagradu ASCAP, inače, i bili su primljeni u kuću slavnih tekstopisaca. Na kraju ove priče svakako treba pomenuti da je Aerosmith najuspešnija američka hard rock grupa po broju prodatih albuma. Prodali su 150 miliona kopija širom sveta, od toga 66 miliona u Sjedinjenim američkim državama. Bend je osvojio 4 nagrade Grammy i 10 MTV nagrada. Iako su poznati kao recimo Loši momci iz Bostona, niko od članova benda nije iz tog grada. Što se tiče ovog izdanja emisije Artist of the Day, to bi bilo to. Vi naravno i dalje, narode, ostanite na talasima Kejfa radija i uživajte pre svega u dobroj muzici. Narednog četvrtka naravno predstavit ćemo nekog drugog izvođača benda kojeg ćete imati prilike slušati. I za kraj naravno Aerosmith, Stop Messing Around i jedna kultna saradnja Aerosmith i Run DMC, Walk This Way za sam kraj. Uživajte!

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: The No Boundary Station. Radio K4. The station for today's Kosovo.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. The best radio station in town. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rešenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
4: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Radio Kvor.
2: Uvek uz vas. Širimo pozitivu.
3: It's Britney.

0: production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

U ovim trenucima ljudi u Prištini izmereno 23 u plusu, u Subotici osjećaj kao da ima 25. Danas idemo do maksimalnih 28, ovde piše šta će biti, saznaćemo. Jako bitna stvar, bez padavina. I od sutra petak, subota, nedelja, vikend i naredne nedelje još toplije, tako da ljudi uživaćete svi vi kojima fali vitamin D, evo prilike da ga nadoknadite i to za džabe.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

Ljudi, ako ste odlučili da negde putujete danas, ove informacije će vam, verujem, biti od ključnog značaja. Trenutno zadržavanja na prelazima nema, ali evo, Jarinje kaže izlaz oko 15-ak, pa ne baš, ulaz 15-ak do 20 vozila, izlaz 25 do 30. To su najnovije informacije. Ako vam nije hitno, vi malo sačekajte da se ta gužba rastera, međutim, četvrtak na petak, možda neko ima taj produženi vikend, pa otud i ovo gužvanjca, ali ne verujem da se duže od nekih 30 minuta čeka na istim prelazu. Gde god da krenete, srećan put i prijatnu vožnju vam želimo, oprezno za volanom, poštujte saobraćajne propise, a ako se nigde ne žurite, ja vam toplo preporučam da ostanete uz 966, jer... Imaćete prilike da uživate u razgovoru sa našom današnjim gošćom, Snežanom Petrović, koja nam dolazi iz Doma kulture Gračanica. O čemu će tačno pričati, saznaćete za nekih par desetak minuta, možda i nešto malo manje.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Jesi li dobio u kući dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala, bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu, poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
4: Uz Radio K4 svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Dobar dan i dobrodošli, 12:31 i dalje ste na talasima KFO radija, popodnevni program Zujanje, sada u okviru popodnevnog programa. Malo pre je koleginica Jelena najavila da imamo gošću, inače ovog meseca imamo i kampanju na KFO radiju gde pričamo o tim nekim društvenim događajima, koncertima, festivalima, bioskopima i tako dalje koji nas tokom ovog perioda očekuju, tako da vezano za našu kampanju velika mi je čast i zadovoljstvo da danas kod nas u studiju ugostim pravu osobu sa kojom ćemo upravo razgovarati na tu temu. Iz Doma kulture Gračanica dolazi nam Snežana Petrović. Dobar dan i dobrodošli i hvala vam što ste izdvojili vreme za nas.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Evo, rekao sam da ćemo danas razgovarati malo o tim festivalima, malo o muzičkom programu i sve to. Vi kao urednik muzičkog programa Doma kulture Gračanica, kako biste ocenili prvu polovinu godine kada su u pitanju muzička dešavanja i koncerti koje organizujete?
1: Prva polovina godine je bila veoma uspešna. Trudili smo se da publici ponudimo kvalitetne sadržaje i različite kako muzičke, tako i ostale programe. Ono što nas posebno raduje jeste dobra posećenost i interesovanje publike. To pokazuje da postoji potreba za ovakvim događajima i da kultura ima važno mesto u životu.
0: Kada ste rekli da eto, dosta je posećeno sve to, da različite generacije dolaze i posećuju te i koncerte i manifestacije koje vi organizujete.
1: Da, da, naša publika je raznovrsna, od 7 do 70 godina. Da,
0: eto, da, to je baš i lepo čuti. Koji su muzički programi i manifestacije obeležili početak ove 2026. godine u organizaciji Doma kulture?
1: Bilo je raznih humanitarnih koncerata, baletskih koncerata, koji su naravno i deo, i koncert koji su deo tradicionalnih manifestacija koje Dom kulture organizuje ili podržava. Nastavljamo da negujemo sadržaje koje okupljaju publiku različitih generacija. Ono što bih recimo izdvojila kao poseban i jako važan događaj, to je gostovanje Borisa Kraljevića, čuvenog pijaniste, svetski poznatog pijaniste koji živi i radi u Singapuru.
0: Eto, kakva je bila posjećenost tog događaja, da kažem, ja sam to nešto pratio preko medija, nažalost nisam bio prisutan, ali ono što sam uspio da vidim i da čujem da je publika baš bila nakon toga puna tih nekih lepih utisaka.
1: Da, koncert je bio jako dobro posjećen, s obzirom na to da je bila subota, neradan dan i bilo je dosta i mladih ljudi i starih, čak su nam došli i studenti sa fakulteta umetnosti u Mitrovici, tako da smo jako zadovoljni posjetom.
0: Koliko je važno da publika u Gračanici ima priliku da prati različite muzičke žanrove i izvođače tokom godine?
1: Veoma je važno. Kultura, smatramo da kultura treba da bude dostupna svima i zato se trudimo da naš program bude raznovrstan. Neko voli tradicionalnu muziku, neko rock, pop, neko klasičnu muziku, a naš cilj je da svako tokom godine pronađe nešto za sebe.
0: Uglavnom ima za svakog ponešto, ukusi su različiti i eto, svako nađe sebi ono što voli.
1: Tako je.
0: Šta je u planu kada su muzički programi u pitanju do kraja godine? Eto, možete li najaviti neke koncerte ili gostovanja koji nas očekuju u narednom periodu?
1: Ono što mogu da u ovom trenutku najavim, to jeste koncert Grupe Zana. Grupa Zana je ime koje traje decenijama i koje iza sebe ima veliki broj hitova, nastupa. Verujem da nas očekuje lepo veče, puno dobre energije, puno emocija i pesama koje naša publika zna.
0: Da, uglavnom svi znamo, ovaj, što kažu, široke repertoar tih da. Pesama kada je grupa Zana u pitanju. Pomenuli ste, taj koncert treba da bude na platovu ispred Doma kulture 23. juna. Kako je došlo do saradnje između Doma kulture Gračanica i ovaj, grupe Zana?
1: Između nas kolega da. Bilo je ono pitanje koga da pozovemo, a da to bude prigodno za sve, da prosto svako od naše publike, svako od naših posetilaca uživao u tome. Pošto je bio i Van Gogh i U grupa i Kerber, nekako smo došli na ideju da bi Zana u ovom trenutku bila, grupa Zana bila pravi izbor, jer njene pesme grupe Zana se slušaju sve generacije.
0: Da, upravo tako, tu postoje, ja verujem, i generacije, pesme koje su nastale, a tek kasnije su te generacije i ovoj deci rođeni, ali i dan danas slušaju te pesme njihove. Koliko je izazovno organizovati koncerte poznatih muzičkih imena i kakva su dosadašnja iskustva? Pomenuli ste tu i U grupu, i Van Gogh, i Kerber, i spisak je poprilično dug.
1: Organizacija događaja ovakve vrste uvijek nosi određene izazove, od logistike do tehničkih zahteva. Međutim, zahvaljujući iskustvu koje imamo i podršci saradnika, uspevamo da realizujemo programe na visokom nivou. Najveća nagrada je zadovoljna publika.
0: To je dokaz da, eto, opet vratit ću se na ovaj koncert grupe Zana, koji biće na platovu ispred Doma kulture i gde, eto, za sve posetioce koncerta, da kažem, ulaz jeste na platovu, ali ulaz je besplatan, što opet na neki način govori o tome da vi izađete u susret publici.
1: Da, trudimo se da na svaki način izađemo u susret.
0: Da. Pored muzičkih programa, vi ste i koordinator baletske škole. Nedavno ste se vratili iz Pariza sa nastupa. Kakvi su utisci i kako su se mladi baletski igrači predstavili tamo?
1: Utisci su izuzetni. Naša deca su zaista dostojno i predstavila kako našu opštinu, tako i sve nas. Publika je veoma lepo prihvatila naš nastup i za njih je to bilo jedno dragoceno iskustvo koje će dugo, dugo pamtiti.
0: Ja sam pratio, opet kažem, kroz medije neke fotografije, vidim da je poseta toga bila izuzetno velika, publika je bilo je publike, bilo je zanimljivo, tako da verujem da su uživali mnogi.
1: Jesu, to je bila humanitarni koncert u Parizu, bilo je pa blizu 700 posetilaca.
0: Što opet nije malo, s obzirom da je to od škola baleta tu, da kažem, iz jednog malog mesta, da ode u tako veliki grad, nije mala stvar.
1: Da.
0: Sad moram da vas pitam kakav je Pariz u grad. Da li ste imali vremena malo da šetate?
1: Da, imali smo. Ja moram da kažem, Pariz je Pariz. Pariz da. Je, naravno, svako bi trebalo da vidi Pariz, ali ono što je mene fasciniralo više od tih građevina i svega jeste to gostoprimstvo naših ljudi, njihova srdačnost i ljubav koju su nam pružili tokom posete.
0: Šta ovakva međunarodna gostovanja znači za decu i njihov taj neki umjetnički razvoj?
1: Ta putovanja mnogo znače. Deca upoznaju nove kulture, stiču nova prijateljstva i iskustva koja ih obogaćuju ne samo kao umetnike, već i kao ljude. Za njih je važno da se vidi da se njihov rad i trud prepoznaju i van sredine u kojoj žive.
0: To je na neki način i nagrada za sve ono što radi.
1: Tako je.
0: Dom kulture Gračanica je takođe prepoznatljiv i po bogatom kulturnom programu o kome smo i pričali, koliko je teško održati taj neki kontinuitet u radu i ponuditi sadržaje za sve generacije. Znamo da dosta kada su te dečje predstave, dosta su ima dosta publike, posjećene su i to, ali i predstave koje organizujete za starije.
1: Što se tiče kontinuiteta, nije lako, ali je veoma važno. Dom kulture Gračanica godinama uspeva da održava taj kontinuitet i da publici ponudi kvalitetne sadržaje iz različitih oblasti umetnosti. To je rezultat predanog rada zaposlenih i naravno umetnika koji učestvuju u programima.
0: Takođe, bioskopski program privlači veliki broj posetilaca. Eto, svake nedelje imamo premijere nekih novih filmova, po 2-3 filma, opet za različite generacije, ko šta voli. Kako je interesovanje publike i šta je novo kada je reč o tom filmskom, o tim filmskim projekcijama?
1: Interesovanje za bioskopske programe je veliko, posebno među najmlađima. Mi redovno pratimo filmsku produkciju i trudimo se da publici omogućimo aktuelne filmske naslove. Bioskop je, moram da kažem, postao jako važno mesto okupljanja i druženja.
0: Dom kulture Gračanica takođe i sarađuje sa brojnim institucijama, umetnicima, pojedincima. Koliko su te saradnje važne za razvoj kulturnog života u Gračanici? Kad kažem Gračanica, ne mislim samo na mesto Gračanica, nego da ta neka okolina i komplet opština Gračanica.
1: To je veoma važno jer omogućava razmenu iskustava, realizaciju kvalitetnih programa, samim tim ostvaruju se nove mogućnosti za kulturni razvoj. Bez saradnje i zajedničkog rada teško je ostvariti ozbiljne rezultate. Ja se naročito ponosim svima nama u Domu kulture zato što mi naše programe ne zadržavamo samo za sebe. Mi se trudimo da ostala mesta poput Goraždelca, Osojana i tih nekih udaljenijih mesta imaju delimično programe koje mi
0: Ta saradnja vidi se i da kažem između KFO radija i Doma kulture. Mi da svake nedelje delimo te ulaznice za bioskope i naši slušalci koji nam pišu, koji žele karte da dobiju, redovno se javljaju. Također tu se vidi koliko je publika zainteresovana da prati taj filmski program koji imate.
1: Da.
0: Također nedavno i svakodnevno organizujete i te neke izložbe u holu Doma kulture, tako da eto, pitao bi vas i to koliko je publika zainteresovana da pratite izložbe.
1: Moram da kažem da smo zadovoljni posetom likovnih programa. Trenutno je u našoj galeriji izložba slika o osnovi Danila Vuksanovića do 25. juna, tako da bih eto pozvala sve koji nisu pogledali izložbu da dođu i da vide jednu fantastičnu izložbu našeg poznatog slika.
0: I za kraj, eto, koja bi vaša poruka publici bila da i šta biste izdvojili kao najvažnije događaje koje ne treba propustiti tokom eto tih nekih narednih meseci pored tog koncerta grupe Zane, šta publika nikako ne bi trebalo da propusti?
1: Publika ne bi trebalo da propusti ni jedan događaj Doma kulture. Sad imamo u narednih nekoliko dana nas očekuje koncert grupe Zana i projekcija dokumentarnog filma o baletskoj školi Gračanica, Vidovdansko obdenije i još mnogo toga. Avgusta meseca škola filmske magije, i tako dalje.
0: Tradicionalna škola filmske magije, da, izuzetno posjećena među decom. Da. Da. Hvala vam puno na vremenu i na gostovanju ovde kod nas.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Eto, poštovani slušalci, bila je ovo Snežana Petrović iz Doma kulture Gračanica, urednik muzičkog programa Doma kulture Gračanica. Ostanite vi dalje na talasima K4 radija, u toku je popodnevni program Zujanje.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Ja imam kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Love and passion.

13 sati 4 minute, ljudi, još jednom dobar dan, dobrodošli na 96.6, svi vi koji ste se sada uključili. Nastavljamo sa Zlenjem, imali ste prilike da uživate u divnom razgovoru sa našom gošćom Snežanom. A sada možemo da se vratimo i redovnim aktivnostima. Proverili smo kako nas to vreme danas očekuje i narednih dana i kako je stanje na prelazima, da vidimo šta se to dešava u lokalu i šta rade poznati. Eto, zato je rezervisan ovaj drugi sat, ali i za mnogo dobru muziku, tako da slušamo nastavku Jennifer Lopez, Jennifer on the Block, a onda Nirvana i Smells Like Teen Spirit.

Ljudi, ovog četvrtka imate prilike u Domu kulture Gračanica da pogledate premijere dva filma, Priča o igračkama 5 i Obsesija. Prvi na repertuaru od 19 časova, drugi od 21 sat. Ono što jest bitno, podelili smo dva puta po dve ulaznice za ovu nedlju, ali već naravno četvrtka možete vi učestvovati u nagradnoj igri. Sve što treba da odradite jeste da pratite naš Instagram profil Radio Kvar Srpski, čekate objavu i onda vam je u opisu objašnjeno do detalja kako možete doći do svoje besplatne ulaznice za neke od narednih premijera.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Ljudi, ako niste znali, danas obeležimo Međunarodni dan piknika svakog 18. juna širom sveta. I to u brzom ritmu života gde smo često fokusirani na ekrane, sastanke i digitalne obaveze, ovaj danas podseća na jednostavno gotovo zaboravljenu radost, deljenje obroka pod otvorenim nebom u okruženju prirode koje nam nudi preko potrebnu regeneraciju. Piknik nije samo obrok na travi, to je kultni fenomen koji slavi zajedništvo, a koreni ovog običaja sežu još u srednjovekovne lovove i viktorijansko doba kada su piknik zabave bili sofisticirani društveni događaj. Danas ovaj dan predstavlja savršenu priliku da na nekoliko sati isključimo tehnologiju, postavimo po strani pametne telefone i rutere i fokusiramo se na razgovor, hranu i neposredno druženje. Ovo je 18. jun, neka bude poziv da spakujete korpus sa hranom, pozovete prijatelje ili porodicu i pronađete kutak u prirodi. Bez obzira na to koliko je raspored gust, pola sata opuštenja na travi može biti vrednije od bilo kog sata provedenog ispred monitora.

E sad društvo i malo sporta. Danas osmi dan mundijala doneće rasplet u grupama A i B u kojima će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske kao i Češke i Južne Afrike početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja će se o 3 sata posle ponoći boriti protiv za prvo mesto, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati triumfom da zadrže realne šanse za nokaut fazu. Inače, na prvom programu RTS-a moći ćete da ispratite duel Bosne i Hercegovine i Švajcarske od 21 sat.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

i Nate, Just Give Me a Reason, ono što smo čuli sada. Pravi trenutak da stavimo tačku na naše druženje u Zujanju. Druženje nastavljamo, ali emisiju menjamo. Novi 26. plusu, kada je subjektivni osjećaj kao da ima 28, odnosno što se subjektivnog osjećaja tiče, mi smo negde na maksimalnoj, predviđeno i sa danas. Sutra vreme slično današnjem, subota toplije, nedelja još toplije i onda sledeće nedelje kuvanje na maksimumu, bez padavina, možda tamo negde ponedeljak uveč, ali što je zanemariti. E sad, do nove emisije, koja nosi naziv 30 naših, ima još par dobrih hitova, ide Mabel. Odnosno, da. Mad Love, nakon toga Babe i Kome tera da te volim.

Ljudi, 14 sati, 3 minute, pravi trenutak da najavimo ono što sledi, a sledi novo izdanje emisije 30 naših. Ispunjavamo vaše muzičke želje i ima sasvim dovoljno vremena, tako da ko želi neka piše na 049-950-951, tu smo i putem društvenih mreža. Sars idu u nastavku Bela Veštica, onda Nataša i Rasta iz daleka.

Da nastavljamo dalje u dobrom ritmu, ide u nastavku Breskvica i Peđa Jovanović, Nemoguća misija, čućemo i Severinu sa pesmom Tarapana.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Zdravko Čolić i Ajde, ajde, Jasmina, to je ono što smo čuli, a u nastavku slušamo Nikoliju i Ines Viski, nakon toga još jedan dobar hit, Svenida i Replay. Vi pišite, sat i po vremena za vaše muzičke želje više nego dovoljno, 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Moby Dick u nastavku pesmom Bacila se čini, a čućemo i Model sa Šef stanice. Vi koji želite pesmu po svom izboru, javite se 049 95 0951.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

20 minuta do kraja prvog sata, više nego dovoljno vremena za vaše muzičke želje, zato pišite. Umeđu vremenu, Marko Luis i Marcello, jedna pesma koja je nekako obeležila poslednju godinu, Vatra u mraku. Ako niste znali o kojoj pesmi se radi, a male su šanse, poput ove moje koleginice preko mene, koja se malo zbunila prilikom ove najave, čućete? A nakon toga ide magazin Jesma Ređepova, Dani su bez broja. Jesmo tako u mogućnosti da takvu muziku slušamo.

0: penjere. Jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

Privodimo kraj ovaj prvi sat emisije 30 naših ljudi. Nadam se da ste uživali u odabiru muzike, jer sa dobrim hitovima nastavljamo i u nastavku. Slušamo Top 011 Zbog tebe ili Gaće, kako god ko hoće. Onda Devito, Džalabrati, Buba Koreli, Vajbuje.

Vreme za drugi sat emisije 30 naših i nastavljamo sa dobrom muzikom. Vi možete uređivati našu playlistu, samo je potrebno da se javite na 049-950-951. Umeđu vremenu Zvera i Baraba, nakon toga Magla Band i Da Bogda.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: This is Radio K4.

0: da ti dam.
1: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
2: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rešenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

Ljudi, nastavljamo sa dobrim hitovima. Ide u nastavku Heni Breskvice, Ko to tamo, a onda i Milena Vučića, Da li ona zna. I još pola sata za vaše muzičke želje, zato ko želi, neka piše.

0: K4 Radio.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Nastavljamo u dobrom ritmu, ide Petar Grašo i pesma Vera od suvog zlata, nakon toga i Ana Nikolić Džukjelo. Vi pišite, tu sam i putem društvenih mreža, ali i na broj telefona 049 950 951, ako želite pesmu po svom izboru, javite se.

0: Slušajte nas na radiokejfori.com.
1: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Love and passion.
4: The best music on Radio K4.
5: Budite informisani u svakom trenutku.
4: Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Ljudi, privodimo kraju naše današnje druženje, ujedno i ovo izdanje emisije 30 naših. Ostavlja vas u sigurnim rukama, preuzima vas Vlada i sa vama lista društvene mreže. A do druženja sa njim dela vas par hitova. Idemo Deus Band, nakon toga Milena Ćeranić. Ako bude bilo vremena, slušat ćemo i ministarke.

Dobar dan ljudi, evo nas na početku novog izdanja mimovanja. Jelena najavila, ja ću da to odredim u ovih sat vremena pred nama. Puno dobre muzike vas očekuje i naravno nadam se vama zanimljivih mimova, jeli? Svega i svačega ima i nadam se da će uglavnom biti smešno, jel? To je cela neka poenta za sam kraj vašeg radnog dana, eto da kompletirate ono potpuno uživanje. Zdravko Čolić, prvo pjevam danonju, pjevam noću, pa onda i prvi mimovi i tako će biti sve do pet.

Dakle, evo Mimovo u nastavku kaže: drugarica raskinula s momkom i seli se iz zajedničkog stana. Ponela i hleb. Dobro, kaže: deta ima medu kog obožava i zove ga Beda. I tako, kad se igra sa njim, kaže mu: ćao Bedo, subjektivni osjećaj, ja čim primim platu. Mimovanje do 5, ako imate neki dobar mim, šaljite ga na Viber 049 950 951.

Lena Kovačević i pesma Tako lako je ono što smo upravo čuli, a lako nastavljamo dalje sa mimovima. Pa ovaj sledeći kaže sledeći: baterija na iPhoneu lagano izdrži ceo dan ako telefon ceo dan ne koristite uopšte. Eto jedan onako potrošački savjet, što se kaže. A kaže, zvao me muž da me pita gde je četka s dredovima. Kaže, dobrih 15 minuta mi je trebalo da skapiram, da tražim op. Eto, idemo dalje s muzikom, uz još jedan poziv da ako imate neki dobar mim, a želite da ga delite sa nama, šaljite ga na Viber.

Idemo dalje, kaže, moj mlađi sin je kada je završio prvi razred osnovne škole sretan i potpuno ozbiljan nam rekao: sad sam dosta išao u školu, ja ne bih više. Ljubi ga majke, što se kaže. Zove me svekar, izvinjava se što ne može danas pomoći oko dovođenja dece iz škole, odnosno vrtića. Vozi svoju tetku od 83 godine na 65. godišnicu mature. Naravno da sam odmah pitala hoće li im doći profesori. Dobro, ajmo, idemo dalje. Slušamo... Anastasiju Spasivsku i numeru Solo. Nakon toga još jedna pesma, Mimovanje do 5.

0: sobom.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Radi imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Without a radio hit would not be a hit.
9: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
10: Mesto broj 10.
11: The Chemical Brothers. Go.
12: No time to rest.
10: Mesto broj 9.
11: Zara Larsson.

0: planeta. Min po min.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
3: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
2: Ali reči ostavljaju posljedice.
3: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
2: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
3: Ono što delite odražava koste.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
4: The best radio station in town. Radio K4.

Nastavljamo sa školskim dogodovštinama, iako je za mnoge škola već završena. Kaže otac sinu, ako danas dobiješ keca na pismeno, mi se više ne poznajemo. Vraća se sin iz škole. Otac kaže, i šta si dobio, sin? Gospodine, a ko ste vi? Dobro. Kaže, juče učimo pesmicu za domaći. Zapamtila je ja, muž, obe sestre, mačka, kuče i pola kumšiluka, samo majkin sin i da bekne. Ovo su mu garant očevi geni, ja s ovim nemam ništa. Molim lepo. Tako da, eto, ovaj, kažem, sreća, pa za mnogi ovaj škola završena, raspust počeo i o tome će svemu ostalom, to jest, novim pesmicama da razmišljaju tek od septembra i mi sa njima, naravno, a sada slušamo dobru muziku. Muzika.

0: Jesi li da obio u kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Još, evo, par mimova za sam kraj. Ćerka se danas igrala i od svoje sobe napravila frizerski salon. Okačila ime salona, radno vreme, sve što treba. Sad, kad je na kraju morala da pospremi sobu i sve da sredi, okačila je oglas na vrata da traži radnika. Dakle, vrlo, vrlo mudro. Kaže, odnosno, ne kaže se alkohol, nego omekšivač za dušu, čisto, čisto da znate. I još ovaj, kaže, mnogo me uznemirava činjenica da od prvog dana leta počinje da se skraćuje dan, što jeste vrlo, vrlo interesantna situacija, ali prosto neminovna. I sa ovom konstatacijom, odnosno mimom, završavam ovaj, ovaj zadnji mimovanja. Pomalo se čujemo na početku novog izdanja najvećih hitova za desetak minuta.

Idemo dalje, eto čuli smo Avril Lavigne u nastavku One Republic, All the Right Moves, pesma iz 2009. godine sa albuma Waking Up. Pop rock, alternativni rock u pitanju je, a pesma je bila na 18. mestu Billboardove Hot 100 liste, odnosno 26. mestu UK Singles liste. A pesmu je napisao frontman Ryan Tedder, jedan od najtraženijih hitmakera svoje generacije. Nakon toga tu je i Amy Winehouse sa pesmom Rehab, a vlog završavamo sa

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
0: Vrati se u dobra stara vremena.

Idemo dalje, Limp Bizkit i numera Behind Blue Eyes, pesma iz 2003. godine sa albuma Results May Vary. Stil je alternativni rock i post grunge, a pesma nije imala nekog uspeha, recimo na Billboardovoj Hot 100 listi, gde je bila tek na 71. mestu, daleko bila popularnija u Velikoj Britaniji, gde je završila na 18. poziciji. Pesma je obrada klasika grupe The Who iz 1971. godine. Limp Bizkit je zadržao emotivnu atmosferu originala, ali joj je dao moderni rock zvuk, pa je postala jedna od njihovih najprepoznatljivijih singlova. Nakon toga slušamo i Leonu Lewis i numeru I See You.

Nastavljamo dalje. Jedan zanimljiv duet nam dolazi u nastavku. Beyoncé i Shakira pevaju pesmu Beautiful Liar, pesma iz 2007. godine. Album je B-Day Deluxe Edition. Pesma je bila na mesto broj 3 Billboardove Hot 100 listi, naravno na prvom mestu UK liste. Pesma je postavila tadašnji rekord za najveći skok na Billboardovoj Hot 100 listi. Dakle, u prvoj nedelji je bila na 94. mestu i onda skočila na treće mesto. Spot u kojem Beyoncé i Shakira izvode koreografiju inspirisana je blisko istočnim plesovima i postala je veliki MTV hit. Nakon toga Enrique Iglesias i Kiara Taking Back My Love, a poslednja pesma u ovom bloku zove se Carry Out, izvode je Timbaland i Justin Timberlake.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Evo, uskoro 10 minuta do 6, idemo da polako privodimo kraju ovo izdanje najvećih hitova. Još par numera slušamo u nastavku, između ostalog će nam pevati Madonna, numeru Sorry. Say It Right je stvar koju peva Nelly Furtado, a tu je i Dido sa pesmom Life for Rent. Tako da, uživajte u nastavku programa, mi se ponovo čujemo u tačno 6 kada počinje novo izdanje Latino Top 15 liste.

0: female hits.
1: On Radio K4.
2: Kao što sam rekao, tačno 18. časova, novo izdanje Latino Top 15 liste za, evo, četvrtak, 18. junski dan. J. Caleb, Calloway i Bassi u pesmi Menta, jedan novitet, jeli, na mesto broj 15 ove nedelje, a isto možemo reći i za poziciju 14, dakle, novitet Six Sex i numera Love Me, Hate Me. Dakle, to je ono što slušamo odmah na početku i onako polako ulazimo u tu priču oko Latino Top 15 liste.

ko izgovaram, pa nemojte mi zameriti. Kuba, Ryan Castro, Bad Girl i Top Boy nam se predstavljaju ovom pesmom. Skoro 600.000 pregleda za ovih 6 dana od kada je izašla ova pesma, to jest spot za istu.

A nastavljamo dalje, dolazimo do pozicije broj 11 u nastavku. Na tom mestu se nalazi pesma Lokiero, izašla pre 6 dana, ili da budem precizniji, spot za pesmu izašao pre 6 dana. Svega 3.500 pregleda ima za sada, onako prilično skromno, ali verujem da postoji neka fora u vezi ovoga, odnosno gde ljudi gledaju ovaj spot. A onda na mestu broj 10 slušamo pesmu pod nazivom Cara de Menteriera, Ortiga i Patata on Stereo izvode u numeru, takođe pesma koja je izašla pre 6 dana i ima nešto malo više od 1000 pregleda na YouTube.

Ušli smo u top 10, pa onda na mesto broj 9 Robi i Vizina izvode pesmu Some Hase Impossible Olvidarte. Šta god to značilo. Pre 6 dana izašla pesma, skoro 100.000 pregleda na YouTube-u. Mesto broj 8 rezervisano za JP-a i Fukulpa Sua. 157.000 pregleda na YouTube-u za ovaj spot. I treći pesmu u nizu, a na mesto broj 7 Vamo Ala, Juicy Bay izvodi, to je speva ovu numeru.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4. Mesto broj 8.

Ajmo dalje, šesta pozicija na redu, Ana Mena i Lola Indigo, Pati Toa 3 je pesma koju slušamo na ovom petom mestu, još jedan novitet, a isto važi za pesmu koju izvode čuveni Ricky Martin u saradnji sa Luanom Santanom, Straho je pesma na poziciji broj 5 i to slušamo u narednih recimo pa nešto više od 6 minuta.

Evo nas, ulazimo u poslednju ciljnu ravninu, što se kaže. Volim taj izraz da koristim, iako nisam neki ono predani gledalac Formule 1. Tek na poziciji broj 4 De La Fuente

i Trinok. La vida te da sorpresas je stvar koju ćemo čuti na ovom mestu. U pitanju je još jedan jeli novitet. Lenču i Ray Quinto sa pesmom Madalena na poziciji broj 3 nije novitet. Ja mislim da je to jedina pesma na listi koja je i prošle nedelje bila ovde. A na mestu broj 2 Isaac, pesma Vitorija urađena sa Malumom, dakle u saradnji sa Malumom. To je ono u narednih 10 minuta što slušamo kada je u pitanju ovo izdanje Latino Top 15 liste, i onda nam ostaje samo da čujemo pobedničku pesmu.

Please, man.

Evo u 10 minuta do 7 da vidimo i ko je to na mestu broj 1 ove nedelje. Još jedan novitet, pesma je izašla pre 7 dana ili da budem precizni spot. Zove se V-Sound Godzilla, J Balvin, West Cool, Ovi on the Drums. To su izvođači ove numere koja za ovih 7 dana ima 1,7 miliona pregleda, tako da je to vrlo popularna pesma ako je suditi samo po ovim brojkama. Sa ovom pesmom mi završavamo polako moju priču u okviru top 15 Latino liste, a ponovno se čujemo tamo negde posle 7 u poslednjem satu druženja danas, odnosno u gluvarenju.

Idemo ljudi, još ovih sat vremena da se podružimo malo, pa da ovaj svako u svojoj kući krene, jer dosta je bilo, ali kažem, još malo imamo vremena na raspolaganju, tako da ostaje nam još gluvarenje. Malo muzike na početku, onda o vremenskim prilikama danas, sutra i narednih dana i o svemu ostalom zanimljivo potom, tako da ostanite sa mnom.

Ajde da vidimo šta možemo da kažemo o vremenskim prilikama. Danas bilo dosta toplo, mada na trenutke onako je bilo i oblačno, ali eto, bez padavina. Žuto upozorenje za oluje sa grmljavinom na snazi već neko vreme, trenutno je oko 23, odnosno 24 stepena, dosta toplo. Priznaćete, neki severni, severoistočni vetar duva nekih 19 km na čas, duplo jači udari istoga, kvalitet vazduha slab, ne toliko loš, kaže oluje sa grmljivinom ponedeljak popodne. Zdravlje do ponedeljka, ima vremena. Sutra do 28 stepeni uz sunčno vreme, a onda u subotu idemo i 30, nedelja isto, promenljivo oblačno vreme, ponedeljak još toplije, ali kaže nekoliko oluje sa grmljavinom, što znači da od zapravo nedelje pa sve tamo do srede moguće neka kišica ono da pada, ali temperature koje su prave pravcate letnje. U nedelju nam počinje i leto, tamo negdje oko 10 sati 25 minuta ako se ne varam, tako da je to ove letnje temperature, odnosno ove visoke temperature preko 30 u plusu, neka budu u skladu sa godišnjim dobom. Pet Shop Boys u nastavku, Go West, Becky Hill i Sona Fodera, Never Be Alone u nastavku.

Danas je počeo i drugi krug utakmice na svetskom fudbalskom prvenstvu, a odigrane neke zaista zanimljive utakmice do sada. Definitivno ona sinoć između reprezentacije Engleske i Hrvatske bila najzanimljivija, ne samo zbog broja golova koji su postignuti, ukupno 6, već i zbog onako same igre i fudbalske predstave, što se kaže. Englezi, ozbiljna ekipa, definitivno, mada im škripi malo pozadi, Hrvati uvek onako strašno nezgodni, naročito na svetskim prvenstvima, međutim nisu mogli sinoć protiv izabranika Tuhila. Na kraju 4-2 za Engleze, pretpostavljam da je većina ljudi koji eto gleda fudbal imala vremena pogledala ovaj meč. Bilo je to još nekih interesantnih utakmica, svakako trenutno u toku meča između Češke i Južne Afrike, i Česi vode 1-0. Imali su još neke šanse. Inače, u toku noći Gana, Panama 1-0, Uzbekistan, Kolumbija 1-3, kao što rekao, Češka, Južna Afrika trenutno 1-0. Južnoafrikanci izgubili na premijeri protiv Meksikanaca, ali izgubili su i Česi od slagaću sad, ajde, neću ni da pokušavam, zaboravio sam. Ono što možda eto za ovaj region bude interesantno jeste utakmica od 9 sati između Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Tibetanska visoravan koja se uzdiže na 4,5 km nadmorske visine i koju karakterišu surove temperature i planine prekrivene glečerima, izvore većine velikih azijskih retka, žute reke, Yangtze, Kianga, Brahmaputre i Mekonga, koje snabdevaju skoro 2 milijarde ljudi nizvodno, uključujući i dve najmnogoljudnije zemlje sveta, Kinu i Indiju. Zbog toga se i Tibetanska visoravan često naziva krovom sveta, trećim polom i vodotornjem Azije. Poslednjih godina ovaj region dobio i novi nadimak, energetski toranj Azije, zahvaljujući ogromnom i još nedovoljno iskorišćenom potencijalu za proizvodnju hidroenergije. Suočene sa nestašicom vodu gusto naseljenim oblastima Kine, rastućom potražnjom za energijom i težnjom da se eliminišu upotreba fosilnih goriva, kineske vlasti sprovode niz hidroenergetskih projekata u regionu. Glavni projekat je mega brana Motu, odnosno Medog, na reci Brahmaputra. Izgradnja zvanično počela u julu prošle godine, a procenjena vrednost projekta dosiže čak 168 milijardi dolara. Očekuje se da će mega brana biti završena za manje od 10 godina i da će sa procenjenih 300 teravat sati godišnje nadmašiti sve druge hidroelektrane na svetu. To je tri puta više od proizvodnje brane tri klisure na Yangtze Kiangu, trenutno najveće brane na svetu, i više nego što su SAD proizvele ukupno hidroenergije tokom 2024. godine.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.
4: Ona

U meču između Češke i Južnoafričke republike trenutno je 1-1. Vidjet ćemo kako će to se završi. Podsjećamo od 9 večeras Bosna i Švajcarska. Trenutno je oko 21-2 stepenu plus, dakle dosta toplo još uvek, minimalna temperatura u toku noći oko 13, to je sasvim ok, sutra 28, od subote idemo 30 i više stepeni, ali možda i neka kiša je moguća. Nigde, odnosno sa ovim završavam ovo izdanje gluvarenja i današnje druženje sa vama. Želim vam prijatno ostatak dana, večeri naravno, i laku noć, pa se čujemo tamo negde sutra ujutru. Zdravlje. Što

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Popularne pesme, beskrajna zabava, sat pop muzike.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim

Dobrom muzikom. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Jumps.
1: Amor, es que usted se alejó mucho.
2: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
3: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
2: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
3: Zajedno jači za mir.
4: This is Radio K4.

0: Raging right now to my song Forever Young on Magic Music. And just ahead of that, you heard Dennis Shepherd and Daniel Simon and Luke Coulson with the Aldor.
1: Я сам Тамара из Штрпца. Мирен суживот не стабилност, već снага. Он показує, да умемо да слушамо једни друге и да решавамо разлике без употребе насиља.
2: Мир почиње нашим изборима.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
1: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Jesi li vidio ovi u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K.

0: Više nema priče, stvarno ne znam šta mi je.
1: Radio 4.
2: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.